možnosti, kto ví, čo je správné. Tolko rozdielov, povedz, čo je krásné. Tolko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Tolko bohatstva, kto ví, čo je vzácne. Tolko tajemství.